0: Hajdeňáky sú gostovali na Kiritofu u Gračany. Jur sobotu sú sa dali na púd moru malo užívatý uraz k divaniu i lombaniu po Zagrebu. Z večera sú do Matiny primili kod večiere u društvenom domu a i domajti tamburáši sú onda zaigrali na pozornici, tako da se i tancalo i jačilo. Tamburáši Hajdeňákov sú onda zaigrali u baru, kade sú skupa z domajtiny už dlho do noći jačili. Nedíľu je svetačnú svetu mašu, prilikom Kiritofa u Gračany predvodil pomotný biškup Marko. Muzičky sú ju pratili domajti tamburáši i člány zbora. Po svietoj maši je sliedil kultúrny program u zdom društva Podgorec. Posebno sú povúkli ne samo folkloráši publiku da prati program, nego i veliki friško pečení langoši. A onda je sliedil skupný obied društva. V pokonsu sa onda hajdeňáky oprostili od domatinov i oko 4 dali na put domom prema Gradišťu.
1: Ovo je bil po dugem času opet turneja, mala turneja za hajdeňake, no s Gračanci ti se vrijeda opet vidjeti to najkašnje dojduće ljeto, kad sve čuju onda hajdeňake 50. obljetnicu postojenja 13. marciuša, onda su joj naravili da će dojeti kod delegacija i sudjelovati ovde na programu. A mi ovde nastavljamo sada s Koprivami i Jačkom. Mi smo Gradišćanci. Smo

0: Obavil sa Indigo s Jačkom Samo, pýtaj tamburáše a my si už veselimo, ako ťa mo pýta tí tamburáše. Predili po koncertu 20 liet šokačke rapsodie, kia tebyt dojdu ti u Turak, u Zagrebu, si mo ťa moji my dva, pojď po slunúci vo spektákl a veselimo sa ju na tebe, dojdu ťa i za ňu tamburádia.
1: A tamburádio môžeš kod Svenek čuť četvrtak z večera u 7 na valu Rádia Mora ili pietak na pôdne u 1. Završiť ćemo ovo današnje tamburáško izdanie tamburáške glasbe s Jačkom od tamburáškoga sastava Ambar. Zove se Kume je i ti. Hvalimo na slušanju i se Svenek veselimo prik lipih komentarov za našu emisiju. Piši nam jednostavno na info@tamboradio.t. Ovdje nam možeš i najaviti ako imaš kakvu tamborašku priredbu.